Тбілісі. Тепло сицилійське сонце, кристально синє море, ароматна істинського італійського еспресо і 8 дні, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8 дневна